Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det I morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre I livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio

Tala Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Nomma, Ja Mulla Melde, Halle Stemmen, Ja Den Radio Nomma, La Olama Radio, Ordentlig Radio.

Vi prøvde å få opp varmen. Et hus var vårt neste mål. Vi tok en røyk i vindueskarmen. Og det ble litt av et bål.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjærbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: Vettermester. Hei, dette Petter Vettre, og nå hører du på Ordentlig Radio.
1: Måneskinn i silhuett. En snekk

0: heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Gaute fra Staut. Nå hører du på ordentlig radio.
1: Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finnes så mange lengsler å spekulere I. Mallorca,

blinke som neonlys på Grand Café. En føler seg så liten, og mjøsa blir så stor, og båten rek på måfå og jevn ut sine spor.

Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager?

Vi hadde skildpadde som het Pernille, og så bør de da en prat som ondulat. Vi bodde i Børdinggata, det var i 59, og jeg hadde kompiser i hvert et hus, mett mellom by og land, i lille Bodø. Der vokste vi opp, vi to. Jeg

0: VG-nyhetene. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på E39 i Lindesnes i Agder denne morgenen. Et vogntog har kollidert med et annet kjøretøy, og Sandnesheitunnelen stengt i begge retninger. En person kom seg ut av et hus som brant i Os utenfor Bergen i natt. I tillegg ble tre naboer evakuert som følge av brannen. Brannen beskrives som krevende å slukke, og brannvesenet regner med å bruke lang tid. Kapp Verde rystet Argentina og hele fotballverden i VM-kampen i natt. Den lille øynasjonen presset Argentina til ekstra omganger, men til slutt kunne argentinerne puste lettet ut med en 3-2-seier. Lionel Messi satte også flere nye rekorder, blant annet å passere 20 mål, spille 30 kamper og score 7 mål i to forskjellige VM. Colombia videre i fotball-VM. De sendte hjem et sjanseløst Ghana i natt. Kampen endte 1-0. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på
1: VG. Hei, dette Tommy Tokyo, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, det her Åge Sten Nilsen, og du hører på Ordentlig Radio, og da mener jeg Ordentlig
1: Hei, dette Frøkedal, og nå hører du på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Det brenner fremdeles I et hus I Os utenfor Bergen, etter at nødetatene fikk melding om brannen sent I går I kveld. Slukkingen pågår fortsatt, men det kontroll på brannen. Beboeren I huset kom seg ut selv, og tre naboer ble evakuert. Sandnesheitunnelen på E39 I Agder stengt etter en alvorlig trafikkulykke. Et vogntog har kollidert med et annet kjøretøy. Kappe Verde rystet Argentina og hele fotbollverden I VM-kampen I natt. Den lille øynasjonen presset Argentina til ekstra omganger, men til slutt kunne argentinerne puste lettet ut med en 3-2-seier. Lionel Messi satte også flere nye rekorder, blant annet å passere 20 mål, spille 30 kamper og score 7 mål I to forskjellige VM. Colombia videre I fotboll-VM. De sendte hjem et sjanseløst Ghana I natt. Kampen endte 1-0. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på.
1: Hei, det Geir Lystrup, og du har gleden av å høre på ordentlig radio.

0: heter Rune.
1: Jeg heter Ronny.
0: Sammen er oss Giske.
1: Og nå hører dere på Ordentlig Skikkelig Radio.
2: Jeg Andersen på Skarnes som vogner klokka fire, famler etter knappen på et iltert vekkerud.

0: Hei, her Ronny Granes. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg vokste opp på bygda med elv og høye fjell og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land I det fjerne og ikke minst en by.

0: fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant.
1: Hei, dette Hanne Sørvåg. Du hører på Ordentlig Radio, og det bør du fortsette med. Hvis ikke kommer jeg og tar deg.

0: coming home to the same house, the same room, the same yellow kitchen light, sleeping on the cold.
1: Hei, jeg heter Hege Turøy, og du hører på Skikkelig Radio.

morgon. Vi kjente elskede då, og det blir krangel om oss. Du vil få nær.

jeg står støtt. Vi kjente elskede da. Og så kjem det en dag, noen riv hjarta ditt sunt. Du gret på ditt rom, og meg spør, hvor gjør vi nå? For den trøst som jeg vil gi,

frokost går. Og så etter noen år sit med barnevakt så ofte vi får lov.

0: Her VG-nyhetene. Det brenner fremdeles i et hus i Os utenfor Bergen, etter at nødetatene fikk melding om brannen sent i går i kveld. Slukkingen pågår fortsatt, men det kontroll på brannen. Beboeren i huset kom seg ut selv, og tre naboer ble evakuert. Sandnesheitunnelen på E39 i Agder stengt etter en alvorlig trafikkulykke. Et vogntog har kollidert med et annet kjøretøy. Kappe Verde rystet Argentina og hele fotballverden i VM-kampen i natt. Den lille øynasjonen presset Argentina til ekstraomganger, men til slutt kunne argentinerne puste lettet ut med en 3-2-seier. Lionel Messi satte også flere nye rekorder, blant annet å passere 20 mål, spille 30 kamper og score 7 mål i to forskjellige VM. Colombia videre i fotball-VM. De sendte hjem et sjanseløst Ghana i natt. Kampen endte 1-0. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på
1: Hei,
0: VG.
1: Hei, det Inge Bremnes. Du hører på Ordentlig Radio, og det må du bare aldri...
2: Bare Ordentlig Radio Ordentlig Radio.
3: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på Ordentlig Radio.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Her er VG-nyhetene. USA feirer 250-årsdag i dag, 4. juli, men feiringen er avlyst flere steder på grunn av varme. Ifølge nyhetsbyrået Reuters er flere titalls parader, konserter og fyrverkerifeiringer enten avlyst eller utsatt. En person kom seg ut av et hus som brant i Os utenfor Bergen i natt. I tillegg ble tre naboer evakuert som følge av brannen. Brannen ble beskrevet som krevende å slukke. Sandnesøytunnelen på E39 i Agder er stengt etter en alvorlig trafikkulykke. Et vogntog har kollidert med et annet kjøretøy. Dronning Sonja fyller 89 år i dag. Hun feirer privat. Tross alderen er hun fremdeles svært aktiv i jobben, både ved Kong Haralds side og med egne oppdrag. Blant annet var det i Milano i Italia for vinter-OL i februar. Dronningen var sykemeldt på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt i mai, men var igjen på jobb i juni. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette er Ingebjørg Uttaød. Du hører på Ordentlig Radio.

to mann i en båt. To gubber med årene inne, sol ute og sol i sinne. To mann i en båt.

0: ikke musikken fra oss, da vet jeg ikke hvordan det skulle gå.
1: Og hvor vi da skulle gjøre oss, nei, ta ikke musikken fra oss.

0: Hei, dette Jørund Bøgeberg. Nå hører du på ordentlig radio.
1: Was that somebody screaming?

VG-nyhetene. Den offisielle begravelsesseremonien for Irans leder Ali Khamenei innledet I Teheran over 4 måneder etter at han ble drept I et amerikansk-israelsk angrep. Khameneis sønn og arvtaker Mojtaba alvorlig såret og ventes ikke å delta. Begravelsen varer I en uke og inkluderer seremonier I flere byer før han gravlegges I Mashhad. Kapp Verde rystet Argentina og hele fotballverden I VM-kampen I natt. Den lille øynasjonen presset Argentina til ekstra omganger, men til slutt kunne argentinerne puste lettet ut med en 3-2-seier. Og Colombia videre I fotball-VM. De sendte hjem et sjanseløst Ghana I natt. Kampen endte 1-0. Dronning Sonja fyller 89 år I dag. Hun feirer privat. Tross alderen hun fremdeles svært aktiv I jobben, både ved kong Haralds side og med egne oppdrag. Blant annet var det I Milano I Italia for vinter-OL I februar. Dronningen var sykemeldt på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt I mai, men var på jobb igjen I juni. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

seg selv på noe godt Vil blikke mot noe flott

0: Hei, det her Kari Rørslotten, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 20-årene omkom I trafikkulykken på E39 I Agder I dag. Ulykken skjedde mellom et vogntog og en personbil. Sandnesheitunnelen fremdeles stengt. Den kinesiske kvinnen som siktet for spionsaken på Andøya I Nordland varetektsfengsles I 4 nye uker. Noen uker før hun ble pågrepet hadde PST tatt beslag I en satellittmottaker på 22 tonn I Oslo Havn, som også knyttes til saken. USA feirer 250-årsdag I dag, 4. juli, men feiringen avlyst flere steder på grunn av varme. Ifølge nyhetsbyrået Reuters flere titalls parader, konserter og fyrverkerifeiringer enten avlyst eller utsatt. Men Norges kamp I fotball-VM mot Brasil blir trolig ikke flyttet likevel. Det kom signaler om at kampen kunne bli flyttet fra klokka 22 til klokka 23 på søndag. Brasilianske medier skrev at årsaken skulle være værforholdene, mens NRK skrev at det var grunnet flytting av England-Meksiko. Nå blir ikke England-Meksiko flyttet likevel, og dermed trolig heller ikke Norge-Brasil. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Carl Seglem, saxofonist, komponist, poet som I ordentlig radio.
1: I en bransje I endring hvor de som har holdt på I en årrekke fortsatt forundres over hvordan ting funker eller ikke funker for den saks skyld, lar jeg meg stadig fascinere. Jeg fortsetter derfor I min undring og vandring I dette sammensurie av et musikalsk Texas som kalles musikkbransjen. Jeg Caroline Bonnet og fronter soulrock-bandet Bunny and the Jets. Jeg snakker med spennende folk I denne bransjen fylt av eksentrikere, nevrotikere og alle slags snodige outcasts. De har alle gode refleksjoner og tanker rundt musikkbransjen og deres vei inn I den. Og jeg snakker også med mer typiske bransjefolk som kan gjøre deg og meg kanskje litt klokere I vår forvirring og nysgjerrighet I det vi manøvrerer oss I denne spennende og tidvis kaotiske musikkbransjen. Dette hashtag bransjen. Jostein Forsberg, han frontmann I bandet Spoonful of Blues og spiller aktivt I inn- og utland. De ga ut sitt sjette album I 2023, Songs from Notodden Norway, som året etter ble spellemannsnominert I kategorien blues. Det altså med en bluesmann vi har å gjøre, og for mange I bransjen så han også kjent som leder av legendariske Notodden Bluesfestival. Dette en av Nordeuropas største bluesfestivaler, og har hatt store stjerner som Deep Purple, Mavis Staples og mange flere på besøk. Og med sin tilnærming til bransjen som både musiker selv og festivalleder, så gleder jeg meg litt ekstra til å snakke om musikkbransjen med han. Så velkommen til podcasten, Jostein.
2: Tusen takk. Dette veldig hyggelig.
1: Ja, kjempegøy at du tok turen hit. Og det noe spesielt du får på radaren når jeg sier hashtag bransjen? Det noen assosiasjoner?
2: Ja, det som første assosiasjonen en ting som jeg har vært tatt av I mange år, og det at bluesen egentlig ikke har blitt en ordentlig bransje. Jeg skulle gjerne vilt at bluesen, ønsket at bluesen ble på en måte en bransje for seg.
1: Ja.
2: Altså som var en slags symbiose mellom artister, arrangør, plateselskap, booking, folk, management, altså sånne type ting.
1: Ja.
2: Og at det var på en måte en gjeng som samarbeidet gjennom året og liksom åra da. Og så har bluesen på en måte vært sånn at det bandene selv, artistene selv som lever for seg og booker for seg og direkte med arrangørene som I og for seg greit men så blir det også litt sånn, og har vært kanskje det egentlig bedre nå, men tidligere så har det vært litt sånn at ja, bookingfolk og management sånn, skal vi egentlig ikke ha noe med å gjøre skal bare ha med deg å gjøre liksom, bare ja. Artisten og da kan det hende at artisten blir litt svak oppi det hele eller begge så hvis det hadde vært mer akseptert at det faktisk var en bransje og at vi blir bedre sammen og kan utvikle hele miljøet sammen så ville det vært enda bedre tror jeg så jeg har hatt en drøm om at vi skulle hatt en sånn bransjedag på Notodden Blues Festival men det har aldri blitt noe av da
1: kanskje det på tide å gjøre noe
2: med det det definitivt på tide overtid
1: Nei, men det var gode tanker så du har en sånn drøm om en bluesbransje du, rett og slett
2: ja, og så at den en I symbiose med alt det andre som også for ting har jo utviklet seg og bluesen ikke bare blues lenger, sånn som det var en periode, så vi er på en måte større nå, da.
1: Ja. Ja. Det noe spesielt du tenker folk flest misforstår, da, med musikkbransjen, de som ikke kjenner til den? Det noen sånne misoppfatninger ute og går, tror du?
2: Jeg tror ikke de skjønner en dritt her, altså.
1: Nei, jeg tror du har rett I det, egentlig. Jeg tror du har rett I det. Men det noen sånne, noen ting de kanskje tenker som ikke stemmer, da?
2: Ja, jeg tror de tenker at veldig, veldig mye at det noe helt mystisk, og det noe rare folk, og det...
3: Det stemmer
2: de bare opp om natta, og det ikke noe orden på noen ting, men det føler jeg at virkelig at det da. Det som ordentlig orden på ting, synes jeg. Altså, det folk som flinke til å jobbe, tar jobben sin seriøst, og... utvikler seg med tida da. Du må hele tida være på for å henge med i utvikling og sånn.
3: Ja. Tror du det har blitt litt streitere med åra? At ting litt mer ordentlig nå enn det var før? Eller?
2: Ja, det tror jeg.
3: Ja. Ja, det liksom det inntrykket jeg får, det flere som nevner på det, at det har kanskje blitt litt mer ordnet former på en del ting i hvert fall etter hvert.
2: Ja, det vil jeg si. Det var annerledes å turnere på 80-tallet enn det nå, liksom.
3: Ja. Ja. Og apropos det da, så har du jo reist mye på veien og mye ute og spiller fortsatt veldig aktivt med bandet ditt, og det noe spesiell historie da, fra livet i musikkbransjen? Det kan jo være som arrangør og for den saks skyld også, men noen Spinal Tap moments ut og går, som du tenker, ja, det hadde vel ikke skjedd noe annet sted enn i musikkbransjen?
2: Nei, og det hadde kanskje ikke skjedd heller hvis jeg skulle tenke på det annet enn i Nord-Odal, tenker jeg.
3: Ok.
2: For vi var ute med R&B Express, som et tidligere band som jeg hadde.
3: Ja.
2: Og vi turnerte masse med det bandet. Så kom vi, det var i januar, tror jeg. Det var kaldt og det var mye snø, og liksom vi kom fra Vestland og så over, og så kom vi til Nord-Odal. Og der var en fantastisk fin gjeng som arrangerte konserter på klubbhuset sitt i Nord-Odal. MC, jeg tenker på dem veldig ofte fremdeles, det var helt suverene folk, og løsningsorientert da, for der vi turnerte med Hammond B3, oi, eller C3 for kult. Å si være korrekt.
3: Ja.
2: Og det stort og tungt, og det var for smalt, vi måtte opp i andre etasje på klubbhuset, og der var det for bratt og for smalt og for svingete til at vi kunne få det orgel opp. Men så kikket vi opp på veggen, og der var det, ja, det var noe som stakk ut av veggen fra andre etasje der, liksom, som kunne se ut som det kanskje hadde vært en kran en gang i tida.
3: Ok.
2: Og det var jo.
3: Det var det,
2: ja. Ja, så da var det frem med motorsaga, skjære ut av veggen, stort nok høl rundt den gamle kranen, til at den kunne på en måte settes i gang igjen, og så løftet de det orgelet opp og inn i andre etasje.
3: Amazing. Ja. Altså, for en dedikasjon.
2: Ja, det helt enormt.
3: Det helt sjukt,
2: da. Det var en helt suveren gjeng vi spilte for dem flere ganger. Ja. Det helt nydelig.
3: Ja, så gøy. Fin historie. Var det en bra konsert? Endte det som en fin kveld også?
2: Ja, selvfølgelig.
3: Ja. Altså, ja, det skulle bare mangle, si. Når det starter
2: da
3: sånn.
2: Da lå vi halvt til rette, da.
3: Ja, det noe med det.
2: Ja. Ja. Og det er Espen Fjelle som spilte orgel den gangen, og nå har jeg med sønnen hans i bandet mitt, han spiller gitar.
3: Okay.
2: Så, og da, vi kommer stadig vekk tilbake til den historien, han synes det fantastisk mor å høre på.
3: Ja, men det skjønner jeg. Du har jo holdt på en stund, og det noe spesielt minne du har fra din inntreden i musikkbransjen da, et spesielt minne hvor du følte at, ok, nå jeg kanskje en del av noe større her, eller et apparat, eller?
2: Ja, det kan kanskje vært. Altså, det kan sikkert være så mye, men hvis jeg bare skulle si noe, så må vel kanskje det være at når jeg da ble leder for Notodden Blues Festival første gang, som da var i 1990, så husker jeg at vi hadde gjort booking, det nærmet seg festival, og så skulle jeg til Fornebu den gangen da, og hente amerikansk artist Charlie Musselwhite, som var på en måte mitt forbilde på den tiden, og i og for seg er det nå. Men da var det veldig kult da at når jeg kom ut av Notodden og så over Meheia og så har jeg på radioen og så plutselig så kommer det på radioen at nå det snart Notodden Blues Festival og det ventet mye folk og bla bla bla og her har vi da en artist som skal spille på Notodden Blues Festival og det Charlie Musselwhite.
3: Ja.
2: Så da plutselig, ok, ja men nå... Nå vi med på noe.
3: Ja, sant, ja. Da følte du liksom, yes, ja, ja. Jeg
2: Da, da vi i bransjen, ting, ja. Og så media opptatt av, og så, så henger ting, ting sammen da.
3: Kult. Hvordan var det du endte opp som leder av festivalen da? Fortell litt om det.
2: Jeg ble spurt om det. Altså, Jørn Pedersen i Notodden Blues Band var leder de to første årene. Og så skulle ikke han mer, og så... Ble jeg spurt, så sa jeg at nei, det jeg vel egentlig ikke interessert I, for jeg vil spille, jeg vil ikke gjøre noe annet enn det. Men så ble jeg overtalt til å si ja likevel, og så har jeg vært med siden.
3: Det har blitt noen år, si.
2: Det har blitt noen år.
3: Ja. Hvilket år var det dere startet opp festivalen?
2: 1988.
3: 88, ikke sant? Så da var det jo, ja.
2: Og da var jeg med og spille, ikke sant? Ja, ja, ja. Og så synes jeg det var mer enn nok.
3: Ja. Så du har jo åpenbart trivdes da i rollen siden da, holdt jeg på å si, at det har gitt mersmak. Og tenker, hva tenker du største utfordringen da med å ha en såpass administrativ og litt sånn bransjeorientert rolle, og samtidig være artist og skulle spille? Er det noe spesielt som gjør det krevende noen ganger?
2: Ja, det, det kan det jo absolutt være. For meg så det sånn at hvis jeg skulle velge en av delene, så hadde det alltid vært spillinga, liksom. Så hvis det ikke hadde vært for det, så, så hadde jeg ikke, så hadde jeg på en måte ikke, da hadde jeg valgt bort det med å organisere og være arrangør.
3: Ja.
2: Men det jo, det mange ting som en fordel, og det at jeg kjenner bransjen, jeg kjenner måtte, arrangørene, jeg kjenner til artistene og bandene, og så kan det bli en utfordring i den forstand at vi måtte, venner, vi et lite miljø, og så må den delen av tinga være profesjonell.
3: Ja.
2: Så det greit at du og jeg venner, men akkurat der på en måte den grensa da, som det kan ikke være sånn at ja, jeg gjør deg en tjeneste, og så gjør du meg en tilbake, liksom. Det vil aldri funka.
3: Nei.
2: Så sånn sett så det bra på Notodden, da har vi et programutvalg som gjør booking, og som på en måte et organ som jobber gjennom hele året.
3: Ja.
2: Så jeg kan på en måte, hva skal jeg si, gjemme meg litt bak det da.
3: Ja. Ja, for det må jo være litt fint, for jeg vil jo tippe at det mange venner og kolleger som gjerne vil spille på Notodden Blues Festival.
2: Ja, både måtte...
3: Med god grunn, det jo et veldig kult grunn.
2: Ja, ja, selvfølgelig. Alle vil jo ha spilljobber sånn sett, så det... Og det både her hjemme, og det i utlandet det.
3: Ja.
2: Så som periodevis så har det vært litt sånn... utfordrende, og i enkelte situasjoner da, så må jeg være litt distansert og ikke slippe folk helt innpå meg.
3: Ja.
2: Sånn som nå, eller i andre situasjoner, så alt helt naturlig og bare kos. Men i enkelte situasjoner så må jeg på en måte bare sette ned et sånn litt sånn usynlig gjære da.
3: Ja, det kan jeg skjønne, for det, man må jo sette visse grenser for seg selv også, ikke sant? Så det ikke tar helt av på en måte.
2: Så det er noen ting der.
3: Ja. Er det noe, altså som du sa, ja, du kjenner bransjen godt da, siden du også jobber som arrangør på en måte, det du tenker største fordelen da, kanskje? At du har kjennskap til de forskjellige venuesene? Og...
2: Det har vært bra for Notodden Blues Festival at jeg har kjent hele bransjen så godt.
3: Ja.
2: Både nasjonalt og internasjonalt. Jeg har jo sittet i I styret I Blues Foundation I USA I 9 år, så jeg har okay. jeg har fått veldig god kontakt med folk I USA. Sitter I styret I, og sitter I styret I den europeiske bluesunionen.
3: Ja.
2: Så jeg har på en måte, jeg har et nettverk og pleier I nettverket og prøver å gjøre bra ting for å utvikle hele, hele miljøet da.
3: Ja.
2: Jeg brenner for det egentlig.
3: Kult.
2: Ja.
3: Det bra. Det sånn at du har en 8-4 jobb med den her leder av festivalen, eller hvordan det?
2: Det er akkurat som å være artist. Det foregår hele tiden.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men det en 100% stilling på en måte.
2: Det en 100%
3: ja, ikke
2: stilling.
3: Og så ja. Det selvfølgelig litt sånn flexi og... Ja. Sent og tidlig og det
2: ja,
3: som
2: ja, ja, ja. Og som har med USA å gjøre det på kvelden og det på natta ja. Og liksom det, ja. Så det ikke noe, det ikke noe ordnet forhold på den måten
3: nei, nei. Ja. Hva det beste og verste med å være artist da, synes du?
2: Det beste jo å kunne være kreativ
3: ja,
2: ja.
3: For du skriver skape. Mye låter
2: ja, ja. Skape synes jeg veldig, veldig moro og jeg liker veldig godt den live situasjonen og det optimalt når det måte, god kommunikasjon det call and response mellom scene og sal og sånn så jeg, det veldig, veldig mye bra med det jeg vet ikke hvordan det skulle fungert uten rett og slett
3: nei
2: Nei.
3: Det noe sånn livsnerve I det.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og så kan det være som vanskelig, hvis man skal ta noe som kan være vanskelig, så det ikke noen sånn alvorlige ting som jeg kan tenke på, liksom. Men akkurat den der, hva skal jeg si, den forståelsen noen ganger på at du, når du skal på scenen, og når du på scenen, du inne I en Du inne I en boble, altså da du fokusert på levering, og når du går på scenen og blir stoppet, og så skal noen snakke om en negativ opplevelse som hadde som publikum på Notodden Blues Festival, liksom.
3: Ja, det ikke det du vil snakke om da, kanskje?
2: Nei,
3: da,
2: det
3: ikke
2: da, det.
3: Da du I modus, ja. Da skal du...
2: Det kan vi snakke om litt etterpå.
3: Litt senere, eller?
2: Ja, ja.
3: Det men, ikke alle som har de sosiale antennene helt på plass der.
2: Nei da, nei. Og det mener ikke noe vondt med det, så det bare gode råd og I det hele tatt, så det... Så jeg, ja. Så jeg tar det med godt humør, men...
3: Ja.
2: Men akkurat det kan være litt vanskelig.
3: Ja, så det
2: for
3: kanskje...
2: For da forstyrrer hele den der greia om at ja, nå du syket opp på scenen ja. Og leverer på ditt beste og med godt humør.
3: Ja,
2: ja.
3: Det noe med så. Det. Ja, det skjønner jeg kan være litt kinky. Ja, jeg forstår det. Det noe minne fra en live-opptreden da, som stikker seg ut, altså som beste konsertminne eller som du har, altså... På scenen selv da? Det noe jobb du tenker tilbake på som topp tre?
2: Ja, det er veldig mange, og akkurat topp tre vet jeg ikke sånn helt. Jeg vil jo si at vi var på turné I Danmark nå I februar,
3: ja.
2: Og hadde en fantastisk fin jobb på Dexter i Odense.
3: Ja.
2: Og grunnen til at jeg sier det at jeg har jobbet nå en stund I og med, kan sikkert komme tilbake til det men I og med at vi har en ny utgave av bandet en ny besetning I bandet
3: ja.
2: Så har jeg tenkt at kanskje det begynner å gå bra og en dag så skal vi nok lage nye låter og en plate med nyskrevet materiale men for å kjøpe litt tid da. Så jeg tenkte at flaten heller nå går det så bra at dette her burde kanskje dokumenteres og så har jeg tatt opp litt konserter og sånn
3: ja.
2: Og så ble når jeg har hørt gjennom opptaket sånn, så ble den konserten I Danmark eller I Odense da, så veldig bra så det, jeg tenker at ja, kanskje bare blir den som blir plata liksom,
3: ja,
2: selv
3: gøy.
2: Om jeg sitter med opptak fra flere steder da, så
3: ja.
2: Akkurat nå så det litt den som litt sånn favoritt hvis det går tilbake igjen til ja, hvordan blir det ja 90, en kanskje, hvor vi spilte med R&B Express I Nickel I, blir det, som akkurat rett rundt Glasnost, da var det fremdeles Sovjetunionen da, oh, ja. Tror jeg, eller sånn.
3: Spennende.
2: Som var en spesiell opplevelse.
3: Mm.
2: San Francisco, Eli's Mile High Club I Oakland I San Francisco var en fantastisk fin opplevelse, så det har vært det har vært mange.
3: Det noen høydare.
2: Ja, det det. Altså.
3: Så bra.
2: Ja.
3: Men du var jo så vidt inne på det I forhold til at du har det har vært noe skifting av besetning I bandet ditt, og nå det jo sånn at Morten Omli, som gikk bort for en tid tilbake, han har jo betydd masse for miljøet og for deg personlig og for mange andre musikere fra området, særlig Notodden, men også ellers I Norge da, og det, altså, hvordan har det vært å fortsette uten han, på en måte?
2: Det har vært, ja, som misforstår meg rett nå, for resultatet av at vi kom I gang igjen har vært så veldig bra,
3: ja.
2: Men det slo jo ned som en bombe når han ble borte.
3: Hvor lenge siden det forresten?
2: November 23.
3: Ok.
2: Ja. Mm. Og da trodde jeg at alt var over
3: ja.
2: Med hele bandet. Morten var, han var en drivkraft, og det var han jeg skrev låter med. Vi hadde vært som venner siden vi var små.
3: Ja.
2: Så vi hadde på en måte alltid vært der sammen, alltid jobbet sammen, og så når vi da skal slippe Songs from Notodden Norway, som du nevnte I stad, så var vi klare for å måtte slippe plata og dra på turné. Så kommer plata ut på fredag, og vi skal da øve for å starte turné på lørdag, dagen etterpå.
3: Okay.
2: Og så kommer han ikke til øving, og han var alltid først.
3: Ja.
2: Så derfor så skjønte vi at noe var gærent da. Og så var det tragisk, ille gærent, og det, ja. Vi ante ikke hva vi skulle gjøre, så vi avlyste alt.
3: Ja.
2: Så gikk det litt tid, og så snakker Eskil, trommeslageren vår, da, og jeg sammen, og så, hva gjør vi nå? Nei, kanskje vi bare, altså, da var det jo ikke så lenge til at vi skulle egentlig spille I Drammen. Vi har en jobb som vi gjør før jul hvert eneste år I Drammen.
3: Ok.
2: Alltid utsolgt og alltid kjempefint, og det vi er bare venner som kommer på den konserten og oppfatter det og sånn.
3: Mm.
2: Så tenkte jeg at kanskje skal vi bare si at vi tar den jobben.
3: Ja.
2: Og så det ikke sikkert at vi skal spille, men vi kan komme, og så kan vi bare prate med folk.
3: Det hyggelig.
2: Ja, så gjør vi I hvert fall det. Og så sier Eskil, det ikke noen av måtte, tidligere gitarelever av Morten, da, som du kan tenke kan vi kan spørre?
3: Mm.
2: Og så sa jeg, jo, det, da vet jeg I så fall hvem vi skal, eller kan spørre.
3: Mm.
2: Og Morten har vært gitarlærer for utallige folk på Notodden, men også utenfor Notodden, sånn som Kid Andersen for eksempel, ja. Som reiste fra Herre når han var 12-13 år, faren kjørte den opp, og han var hos Morten, faren satt ute I bilen og leste avisa og ventet, og så og Morten delte ut plater til henne, og så dette her må du høre på, du må høre på Otis Rush, du må høre på Freddie King, du må høre på ditt og datt, ikke sant? Så det ble litt sånn naturlig å spørre, for Eskil ikke noen som tidligere gitarelever, og så tenkte jeg som så at jo, det Øystein Yttebø som sønn til Trond Nyttebø, frontfigur I Notodden Blues Band.
3: Ok.
2: Og Jens Fjelle, som sønn til Espen Fjelle, som jeg nevnte I sted, som spilte orgel I R&B Express. Jeg kan spørre dem. Og så gikk det litt tid før jeg mannet meg opp for å gjøre, til å gjøre det, for det meg en god del yngre nå, så tenker jeg, dem gidder ikke spille med vårt skjorte. Gamle gutter, ja, ja. Det gidder dem ikke.
3: Men du, ja, du fikk mannet deg opp. Og,
2: ja. Ja, til slutt så mannet jeg meg opp, og så sendte jeg en tekstmelding til begge to, så tenkte jeg at nå går det noen dager før jeg får svar.
3: Mm.
2: Og så gikk det bare noen minutter, og så står det, vi med.
3: Wow, så kult.
2: Så da hadde dem bare som Øystein sendte melding til Jens, har du sett meldingen fra Øystein, eller?
3: Mm.
2: Ja. Vi sier ja vel? Ja.
3: Så, ja, ja. Ja, men så gøy.
2: Ja, og så ble de med på den spilljobben. Det ble kjempebra. Det noe med band, og at det et band.
3: Absolutt.
2: At det blir på en måte en slags familiefeeling på det.
3: Ja.
2: Og det ble det umiddelbart, og det har vært siden, og det egentlig blitt en... Det derfor jeg sa I sted at det blitt en veldig god opplevelse, akkurat det som tragisk det over? Ja, det kanskje det, og så har det ikke vært, har ikke blitt over, og vi holder måtte minne om Morten I livet ved å være ute og spille låtene, men vi holder også låtkatalogen I livet, fansen, vi treffer fansen hver eneste helg, altså, så det, og det blitt en sånn god feeling rundt det opp I alt det tragiske da.
3: Det jo veldig fint å kunne gjøre det på den måten, hedre han videre med musikken, for...
2: Ja, skulle det være over, ja, men da, da minnet hans borte, og da på en måte låtkatalogen slutter å på en måte å eksistere. Så jeg glad for at vi valgte å gå videre, og jeg blir jo veldig glad når jeg ser at Petter Baarli har gjort det samme med Backstreet Girls, ja. Da. Og, det, og du ser umiddelbart den kjærligheten som dukker opp rundt bandet når det ble annonsert at her en ny vokalist, han hører til I miljøet vårt, han en av oss,
3: ja.
2: Og vi skal ut på veien, det kommer en ny plate, og så det masse kjærlighet rundt det, ja. Og de fortsetter å hedre Bjørn Müller, ikke sant? Mm. Så jeg, det djupt, og jeg beundrer Petter for, for det også, liksom.
3: Enig.
2: I tillegg til alt det andre.
3: Ja. Ja, nei, det jo en kjempefin greie, og det vil jeg jo tro at de som har gått ut av tiden også ville ønsket, da, at man skal fortsette I musikken, for det jo snakk om lidenskapelige musikere med,
2: ja.
3: Og som der, har skapt masse musikk.
2: Og der sier du noe på en måte som hva skal jeg si? Som blir litt sånn stikkord som jeg kanskje har ikke tenkt på det så på ganske lenge nå. Men det akkurat som Morten har orkestrert litt det som har skjedd.
3: Ja.
2: Det liksom, det har fungert så bra, og det det virker så naturlig, så ja, jeg tror han har hatt en finger med I spillet.
3: Ja, livet rart.
2: Ja, det det.
3: Ja, det det. Ja. Men du fortalte at det var to gitarrister som kom inn I bandet. Hva var grunnen til det da, og ikke bare en?
2: Det ville vært veldig urettferdig overfor en gitarrist og skulle ta over etter Morten. Det sånn jeg har følt det.
3: Ja.
2: For da vil han til evig tid bli sammenlignet. Men hvis det to... Så jeg tenkte sånn,
3: ja.
2: Hvis det to, så blir ikke belastningen på en så stor, og det større aksept for at det blir litt annerledes.
3: Ja.
2: Fordi det jo ingen som, selv om det hadde vært en, så kunne ikke han gått inn og på en måte vært Morten, liksom.
3: Man kan jo ikke klone noen heller.
2: Nei, kan ikke det. Nei. Så det var min tanke med det, da, at jeg tror det lurt at det to.
3: Og det viser seg å funke bra.
2: Ja, det gjør det.
3: Ja, så fint.
2: Ja.
3: Hva tenker du den største forskjellen fra når du startet opp I musikkbransjen til nå? Det noe spesielt du tenker utmerker seg?
2: Ja, jeg vil si at smarttelefon og bildegreiene ikke, og filminga ikke fantes.
3: Ja.
2: Det jeg veldig glad for.
3: Ja, kjære venner, det snakket jeg faktisk med ja, det Harald Thune her I går.
2: Oh, ja.
3: Og da snakket vi litt om det med innhold på sosiale medier. Og det sånn, så spurte jeg en, ja, men hva brukte dere all tida på? Altså, for det tar jo åpenbart mye tid da, når man en artist eller band og skal vise seg frem og ikke har et stort apparat som kan drive og gjøre den jobben. Så hva det dere brukte den tida på da, liksom, før, når det ikke fantes smarttelefoner og sånn?
2: Det var mye mer tid til øving da.
3: Ja, ikke sant? Ja. Litt smartere tid.
2: Litt smartere tid.
3: Uten også, smartphone.
2: Ja, og så tenker jeg på det, for det den delen av det, den promotion-delen som du nå nødt til å gjøre I tillegg,
3: ja.
2: Som ikke var der da. Men så det også at du får på en måte ikke vært ny og fresh, fordi at det alltid noen som filmer.
3: Ja, det noe med
2: sånn
3: det.
2: Og det hadde jo ikke vi kunne Nei. Være nytt uerfarent band, ja. Spille og...
3: Uten at det kom på YouTube neste timen, liksom?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det må være litt mer befriende, kanskje?
2: Det var det, jeg er helt sikker på.
3: Ja.
2: Og så det også det at vi hadde masse steder å spille hele tiden.
3: Ja.
2: Og det ikke sånn nå, oppfatter jeg.
3: Nei, hva tenker du har endret seg mest der? At det færre steder, etter sett, å spille?
2: Færre steder?
3: Ja.
2: Ja. Det var spillesteder over, ja det ikke lov å si fucking alt, men nå jo, sa jeg det akkurat.
3: Det helt lov, kjør på. Ja, men det har jo endret seg veldig det her live-markedet da.
2: Ja, veldig.
3: For det jo mye færre klubbscener og den type scener enn det var før, har jeg inntrykk av. Og så det også færre sånne grendehus, for det var jo en stor greie,
2: ja, det
3: særlig det på 80-tallet. Liksom. Ja.
2: Ja.
3: Men hva tror du grunnen til det? Ja?
2: Nei, det tror jeg ingenting om, for det vet jeg ikke. Jeg synes det bare veldig
3: kombinasjon
2: synd.
3: Av mange ting, ja.
2: Ja, for du kunne spille på restauranter, og du kunne spille egentlig sånn overalt hele tiden, og så lærte du og ble bedre underveis fordi at du spilte mye.
3: Ja, ja.
2: Så det vil jeg si en stor forskjell, og jeg glad for at jeg opplevde det, og... Det litt synd på dem som starter noe som ikke har det like lett da. Det vanskelig å komme inn.
3: Ja.
2: Ikke sant?
3: Ja, det jo det. Det på en måte flere muligheter, men samtidig vanskeligere kanskje. Fordi alle har muligheten til å liksom legge ut en video.
2: Ja.
3: Men likevel så det så mange videoer.
2: Ja, og hva
3: en video?
2: Hva en 30 sekunders video liksom?
3: Ja, nei det kan du si. Ja. Nei, det litt sånn trist tid sånn sett, for man kan

0: bra. Altså, Telemark sjukt bra.
1: Det det.
0: I forhold til musikk og kunst og kultur. Altså, ja. Det så lang musikkhistorie, og det fremdeles mange som spiller I band, og,
1: ja.
0: Og holder det måtte vel like og gående da.
1: Ja.
0: Bare på Notodden, jeg vet ikke hvor mange band det der, men det helt sjukt mange.
1: Det det, ja. Så ja. Det et aktivt musikkmiljø, rett og slett.
0: Ja, ja, ja rett og slett. Så, og fra unge og, og opp til Kåre Viru, liksom.
1: Ja, ja, ja, stilig. Det sånn at dere har en eller annen spesiell inngangsport for Notodden band, eller har dere noen sånn der lokal tilknytning til festivalen, på en måte? Med at det lettere kanskje for lokale utøver å få en sjanse på en scene, eller hvordan funker det?
0: Ja, det, det det. Det står som punkt nummer to I vedtektene våre, at vi skal ta vare på musikkmiljøet på Notodden. Det utgangspunktet for Notodden Blues Festival, hvilket helt sant. Og det festivalens oppgave å vedlikeholde og, hva skal jeg si, vanne det miljøet sånn at, at det fortsetter å gro. Og, og det har vi gjort Og ja, senest nå da, for et par dager siden så, så booket jeg to unge band til, til festivalen. Vi har en egen ung scene som, som på en måte en gratis scene og hvor lokale unge musikere og band får, får spille. Og vi eier et studio.
1: Ja.
0: Duke John Studio som
1: et, det har hørt om.
0: Ja, som vintage studio vi, som I første etasje der hvor vi har kontorer
1: ja.
0: Så vi tar inn band lokale unge band og, og de får spille inn og et band som heter Deal som slipper en ny plate nå veldig, veldig snart
1: ja.
0: Så Så, og vi lager videoer og liksom vi sørger for at unge artister at vi investerer I unge artister da. Og I ja, både artister og ikke minst band, det liksom bandmiljø som vår hovedgreie da.
1: Så bra du snakket så vidt om det tidligere I praten her at du føler blues-sjangeren har liksom kanskje blitt litt bredere eller at den Hva var grunnen til at du havna I bluesen? Var det sånn at det var det du startet med musikalsk, eller?
0: Det ble en interesse når jeg var sånn 12-13 år. Så ble det bare... Det ble bare en sterk interesse som bare utviklet seg og ble enda sterkere.
1: Ja.
0: Det virket som det var en musikkform som appellerte til meg, da. Men som tidlig tenåring så hørte jeg på egentlig på all mulig slags musikk. Jeg var veldig, veldig glad I musikk. Jeg husker fremdeles, jeg var 14 år vel antagelig, var på Kongsberg Jazzfestival og så på Jan Garbarek og Bobo Stensson kvartett, ikke sant? Og så var jeg super Frank Zappa-fan, som det
1: Kult.
0: En stor plassamling, og den største delen I samlingen Frank Zappa, ikke sant? Mm. Så jeg har hørt på mye, mye forskjellig. Kanskje den minste delen av samlingen min da, det er countrymusikk
1: ja.
0: Så jeg sliter litt mer med det men det ikke sånn at jeg ikke har det liksom.
1: Så nei, du åpen for det ikke noe sjangerdiskriminering her
0: nei, egentlig ikke
1: nei, men, det
0: men det bare men det var en periode altså, som det var veldig, veldig, veldig blues og det var blues var en smal greie
1: Ja.
0: Det var ikke noe sånn at du kunne gå veldig langt ut før det ikke var blues, liksom.
1: Hvordan type blues var det? Var det delta blues? Eller
0: Nei,
1: var det
0: ble så mye Chicago, ja. Veldig mye Chicago, og det er kanskje, nå skal jeg bare måtte si noe som sikkert ikke stemmer, men som ikke så helt på bærtur likevel.
1: Kjør på.
0: Og det at bluesen på Notodden har vært og kanskje

0: hardere enn mange andre steder I Norge da.
1: Okay.
0: Litt råere, litt tøffere, og det tror jeg nok kanskje, og igjen så langt ute på gyngende grunn, men det kan hende at det har med det at Notodden var et tøft industrimiljø, en tøff industriby,
1: ja.
0: Og ja, det var ikke så pinglet der.
1: Nei, nei. Det ser jeg på
0: meg. Så blusen på Notodden var nok, og tror kanskje fremdeles muligens da. Det ikke så tøff at jeg sier det kategorisk.
1: Nei, men du har jo, du vet jo hva du snakker om, du. Så, ja.
0: Så den, ja, den litt røffere, litt hardere og litt mer Chicago-aktig, kanskje.
1: Ja.
0: Ikke noe, det var lite West Coast jump-aktig.
1: Mm.
0: Så det mer skjæringspunkter, Chicago, Mississippi.
1: Ja.
0: Og så sier jeg det I og for seg mot bedre vitende da, når jeg tenker meg om, for med R&B Express, så ble jo det som vi konsentrerte oss om da, for når vi var unge så måtte vi bryte ut litt fra det som hadde vært, så vi ble jo litt sånn West Coast-aktig likevel da, så der slår jeg meg I huvudet med en gang.
1: Altså. Jo, men det fort gjort. Jeg tenker at det veldig interessant, de refleksjoner du gjør der, og hvilket, altså du snakket om at I en periode frem til et visst punkt, I hvert fall I Norge kanskje, så var det da den Chicago-blusen som var litt sånn at det var den gjeldende blues-definerte sjangeren.
0: Ja.
1: Når skjedde det et skifte der, kjenner du på?
0: Jeg kjenner vel på at det skjedde et skifte der litt I forkant, ja, så rundt midten av 1980-tallet da, kanskje.
1: Mm.
0: Og jeg tror kanskje at altså sånn som da startet vi opp med R&B Express og så kom Good Time Charlie som også brøt med en del av det som på en måte kom før da
1: ja.
0: Plutselig så hadde både Good Time Charlie og vi hadde dresser og vi kledde oss når vi gikk på scenen kanskje hadde håret litt bakover eller kanskje mye bakover og så
1: ja.
0: Det brøt jo veldig med hva som hadde vært på Notodden før det da for det som Notodden Bluesband Telemark Blueslag og det kom fra en på en måte en tidligere tid og så måtte vi vel egentlig som nye bryte litt med det da
1: ja.
0: Så det der det på en måte et slags skille da som jeg ser, og så kanskje noen andre ser det på en annen
1: ja,
0: måte.
1: Ja.
0: Men derfor så var det veldig kult da, når vi var I Katowice nå I helgen, på European Blues Challenge, og så var det et sånt marked, som bransjemarked,
1: ja.
0: Og så treffer jeg Arli Hjelmland fra Good Time Charlie, så han der også promoterer ja. Sitt band,
1: ja.
0: Og så, det var egentlig veldig moro å treffe han igjen, og så der ute, det betyr at han som på min egen alder, fremdeles holder på og I støte, og markedsfører, liksom. Og så ble jo bonusen da at Adama Janlo yes. vant hele konkurransen.
1: Fantastisk, ja. Gratulerer til Adama.
0: Ja,
1: virkelig. Det utrolig gøy.
0: Og det var jævlig rart, fordi at... Jeg tror det var en semifinale og en finale, og altså, halvveis inn I første låten så sier jeg til Solveig Konampi, Adama vinner.
1: Ja, du hadde det på følelsen.
0: Jeg kjente det med en gang da, det der det ingen som slår.
1: Nei. Nei, men så morsomt da at du fikk rett.
0: Men hun gjorde en kjempejobb altså, ja, og det der så fint, og igjen litt sånn tilbake til hvordan Notodden Blues Festival har vært opptatt av opplæring og sånn. Vi har hatt blueskole for ungdom siden 1989 hvert eneste år, og gjennom pandemien og hele greia, og Adama har vært med på det.
1: Ja.
0: Og I fjor så var hun tilbake igjen som vokalmentor. Så det fint å se at ja, det gir resultater å investere, og så kan du investere, og så må jo artisten ville, og det jo artisten som drivkraften, men bare det at det har vært igjennom en sånn, hva skal jeg si, vært innom skolen vår og sånn, ja. Synes det var stas.
1: Kjempegøy.
0: Og i finalen så var det også et band fra Kroatia som, som hadde to medlemmer da som har også vært på Little Steven Blue School som, som vi har og som, ja,
1: verden ærlig. Verden ikke stor, si.
0: Nei, tre stykker med i finalen her som ja. Har vært på Little Steven Blue School. Jeg synes det litt moro.
1: Det bra. Ja. Ja, det gøy. Ja, men det morsomt altså å se hvordan ja, folk og artister blomstrer og ja, ja. Kan føre med bluesnavnet videre da, Notodden ja. Blues. Mm.
0: Spørsmål.
1: Ja.
0: Det som, ja, hva gjør dere med salga fysisk, hva gjør dere når ja. Dere gitt ut en plate?
1: Ja, hva vi gjør når vi har gitt ut plate? Ja, ja. Salga fysisk. Vi gjorde det sånn, når vi ga ut skive i fjor, så var det sånn at vi rett og slett valgte å holde tilbake den digitale løsningen. Mm-hmm, mm-hmm. Så da ble det litt mer sånn eksklusivt da, for de som ville da høre musikken vår, så måtte de kjøpe. Fysisk, ja, ja. Før vi da endte opp med å gi ut digitalt enn noen måneder senere. Så. Ja, men ja. Nei, altså vi selger jo på konserter da, som de fleste andre. Ja. Og tenkte du på opptrykk eller salg eller begge
0: nei,
1: deler?
0: Nei, jeg ville egentlig, det var bare en sånn detour til at vi snakket om hva som kanskje var annerledes før.
1: Ja, sånn ja. Ja, ja. Ja interessant.
0: Og da går jeg på en måte tilbake igjen til Notodden Blues Festival og 1990-tallet, hvor vi, altså, vi fikk noe, da kom det jo kassetter, og det kom LP-plater og sånn der, og sånn før CD, og liksom, ja. Etter hvert så kom CD, ikke sant? Men vi fikk noe enorm mengde med innspilt musikk både, ja, både ferdig og demoer og alt det der og så var det bibliotekaren eller biblioteksjefen egentlig ja. På Notodden mm. som var førstelinjetjeneste under festivalen i festivaluka på Notodden og hun så hvordan vi behandlet det som kom inn at vi samlet det, men det var ingen katalogisering, det var ingenting orden rundt det, så hun fikk jo da oss til å tenke på, ja, men dette må dere gjøre tilgjengelig for alle, for nå det bare en eller annen som tar med seg noe hjem, og så. Ja. Så lagde vi en, så samlet vi alt sammen, og gjorde det tilgjengelig på Notodden bibliotek,
1: oh, ja.
0: Sånn at folk som var interessert kunne få tilgang til det.
1: Så fint da.
0: Og så tenkte jeg, for vi fikk stadig spørsmål om hvor kan vi få kjøpt musikk med de artistene som på Notodden Blues Festival, for de finner vi jo ikke i butikken.
1: Mm.
0: Og så startet vi en plateklubb,
1: ja.
0: A la bokklubb-prinsippet liksom.
1: Ja.
0: Og så solgte vi tusenvis av fysisk plater, altså CD-er først og fremst da. Vi solgte tusenvis hvert eneste år.
1: Så gøy.
0: Ja, av plater som deler av bransjen da. Da jeg tilbake til bransjen.
1: Ja.
0: Distribusjonsapparatet, plateselskapene ikke trodde at det gikk an å selge.
1: Ja, det interessant.
0: Men vi solgte bare, altså vi solgte fra mellom 1500 og 2000 for eksempel da, vi kan ta ja, Amun Moru da ga ut debutplata si
1: ja.
0: Så ble det en månedsplate
1: ja.
0: Og så solgte vi 1500 av den
1: så kult
0: eller at noen andre da liksom, ga ut plate, ja da blir det månedsplate, og så gjorde vi det fem ganger i året i mange år.
1: Hvorfor kokte det bort i kårene?
0: Nej, för det att folk slutade att handla.
1: Ja, så ja.
0: Ja, då kom ja. Då kom streaming och sånt.
1: Streamingen kom. Ja. Mm.
0: Men det var ju vanvittigt bra då att alltså och Vidar Busk, Jan-Tore Lauritsen, alltså de gav ut plate och så kunde det bli månadens plate i Blues Music Club Notodden som det heter.
1: Mm.
0: Som jag drev och så plötsligt så hade de på något finansierat plata si med att vara månadsplata I Blues Music
1: Club. Det är otroligt kul då.
0: Det skulle varit lite mer av
1: skulle varit lite mer av sånt snåsigt.
0: Så det var därför jag det var därför jag
1: Det skönjer jag. Det var en
0: därför jag spurte för hur många säljer nå liksom nei,
1: det är väldigt villkorligt. Ja. Alltså där sån någon konserter kan vara sån att man säljer kanske 10-15 vinyl och det är ju bra och mens andra är det inte en enda en som köper vinyl.
0: Ja,
1: och så har man ju CD också I tillägg då för det är ju fortsatt någon som hör på CD, putter CD:en I bilen och ja lite sånt.
0: Ja.
1: Men väldigt sån variabelt vill jag säga.
0: Så det var bara det att det var frågan var bara för att jag tänkte det är en problemställning, det är någon som är annorlunda än
1: väldigt. Ja, men det var en god digression.
0: Och, ja, så då var vi inom det
1: också. Ja, väldigt bra. Trycker dere upp vinyl och sånt eller?
0: Ja. Med, ja.
1: Var är det dere har tryckt upp? Är det här I Norge eller är det utlandet eller?
0: Det I utlandet.
1: Mm.
0: Ja, så vi har haft vi drev jo platselskap og vi da Blues Town Records.
1: Ja, det eksisterer fortsatt eller?
0: Vi var tre stykker som eide det, Øyvind Sauvalia og en som heter Morten Gjerde og jeg. Øyvind Sauvalia driver nå Gramofon.
1: Ja.
0: Han jobbet I bare bra musikk en lang periode, så han hadde på en måte den det nettverk og den erfaringen, så så han var med og så har han overtatt selskapet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det blir lite många baller I lufta för dig kanske.
0: Allt för många. Och Øyvind Sauvalia han kan den delen av branschen.
1: Ja, ja.
0: Så jag är glad för att han vill överta det.
1: Jag skönjer. Men jag såg dig ju på scenen på Svalbard. Du har en otroligt kul energi och får med dig publikum och väldigt sån inspirerande karisma på scenen. Är det där du trivs bäst eller är det I studio setting eller vad?
0: Jag trivs definitivt bäst på scenen.
1: Ja. Ja. Det liksom noe med den live-energien ja, som den, noe eget.
0: Ja, og, den, og den kontakten med folk, liksom.
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm.
0: Jeg elsker det, og det har vært, det fint å være I studio og lage og spille inn ting, også, men låtene får jo ikke ordentlig liv før de har blitt spilt en del på veien, synes jeg.
1: Nei.
0: På en måte hver låt tar sin egen form og sitt eget liv og, ja. Og de blir jo lengre og lever på en annen måte da.
1: Enig. Det noen spesielle måter du skriver musikk på? Du jo låtskriver, det sånn tekst og melodi samtidig eller hvordan funker det for deg?
0: Det litt forskjellig.
1: Mm.
0: Jeg skriver hele tiden.
1: Ja.
0: Så det på en måte en del av det, men så setter jeg meg ned med gitar,
1: ja.
0: Og så kommer det mot melodier, og fraser egentlig, og så det ikke alltid det du har skrivet som klinger best, og som har best rytme, så det er mye kasting av ting, men så kanskje du kommer tilbake noen år senere, sånn det.
1: Mm.
0: Men jeg savner jo utrolig Morten Omli I den låtskrivingen, for vi skrev alt sammen.
1: Ja, jeg så på noen av låtene deres at dere jo låtskrivere sammen.
0: Mm. Ja, og det var veldig, det utviklet seg et veldig, veldig bra forhold på det, og vi jobbet bra sammen. Og mye så var det Morten som hadde riff og noen utkast også, liksom, så det men vi hadde hver vår ting, noen gang kom jeg med ting som nesten ferdig, men jeg kan jo ikke spille gitar sånn som han kunne, så som jeg viste den på gitar liksom, og så gjorde den, men så, nei, jeg vil ikke ha det sånn du må komme opp og så forklarer jeg litt om hvordan jeg har tenkt og så kommer han opp med noen ufattelig kule ting som ikke jeg kunne gjøre da. Så blir det låter ut av det.
1: Det veldig, ja, en egen greie hvis man skriver seg veldig godt inn med en annen, ja. At det blir en sånn der
0: symbiose. Ja, så symbiose. Nå lurer jeg veldig på hva jeg skal gjøre.
1: Ja.
0: Ja. Nå jeg ja. Veldig limbo på det, altså.
1: Ja. Ja, men det kommer nok en god løsning på det også, skal du se.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja.
0: Men igjen da også, så det å kjøpe litt tid ved å gi ut et livealbum hvis vi får det til, og det tror jeg vi gjør.
1: Så, ja. Ja, spennende. Det noe som har overrasket deg underveis da, i disse her årene du har hatt i bransjen over hva som funker eller ikke funker, for den saks skyld, når Eurekas på veien?
0: Nei, det vet jeg ikke. Altså,
1: nei?
0: Jeg har hele tiden gjort ting har utviklet seg hele tiden, kanskje naturlig, men... Det bare jobbing, altså.
1: Mm.
0: Rett og slett.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så ting funker på ulikt vis til ulike tider,
1: ja.
0: Egentlig.
1: Sant. Ja. Og så det jo på tampen her, da, det noen spesielle ting du tenker viktig å spre om seg med gode råd da, til de som vil ut i en musikkbransje som for de fleste kanskje kan føles litt uoversiktlig og kaotisk?
0: Nei, det er å... Det er litt sånn learning by doing vært mye for min del i hvert fall.
1: Ja.
0: Og aldri gi opp.
1: Mm.
0: Og så ikke minst omgi seg med gode folk. Mm. Altså... Og da, ja, bra folk liksom, altså ja. Flinke folk, selvsagt, men også folk som er greie, folk som er inkluderende,
1: mm.
0: så som du liker å være sammen med,
1: mm.
0: og så egentlig kanskje kutte ut det andre.
1: Ja.
0: Ja. Jeg vet ikke, det er...
1: Gode råd, ja, absolutt. Ja, og det noe...
0: Det som gjør deg trygg, liksom.
1: Ja,
0: ja, det til enhver tid, og det... Mm. Og sikkert ikke skal utfordre deg og alt det der, for det kommer av seg selv, men, mm. men hvis en har gode folk som en søker sammen med, så det bra. Og så det å være en grei kar eller en grei jente, liksom, altså... Ja. Være grei med andre.
1: Kommer langt med det.
0: Ja, han gjør det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var noen fine råd. Det noen råd du ville gitt deg selv da? Sånn, når du ser tilbake og du sto liksom på vei ut i den store musikkbransjen og noe du tenker du ville gjort annerledes eller noe du liksom noe gode råd du ville gitt deg selv?
0: Ja, jeg kunne jo sikkert ha på en måte skaffet meg noe mer teoretisk innsikt og utdannelse og kompetanse
1: ja.
0: i musikken liksom. Men jeg har tenkt over det der en del ganger og sånn, hvis jeg fikk sjansen i forhold til hva jeg har gjort, og da det både musikken og Notodden Blues Festival og alt det der, så sånn, hvis jeg fikk sjansen til å starte på nytt, ville jeg gjort det om igjen?
1: Ja.
0: Og da er svaret definitivt ja.
1: Det er et godt tegn. Ja,
0: ja det er kanskje jeg er dum, men jeg vil det.
1: Da er vi mange som er dumme.
0: Ja. Ja, nei, jeg er der at, ok, ja, men det har vært livet mitt, det har vært et valg, og det har vært bra.
1: Mm. Så fint. Nei, men det får bli de siste ordene i praten her vår, og jeg tenker først og fremst tusen takk til deg som kom hit og ville skravle litt med meg. Det setter jeg veldig pris på.
0: Ja, takk for det. Det var veldig hyggelig.
1: Ja.
0: Kjempekoselig.
1: Og så ønsker jeg deg masse lykke til med utgivelse av livealbum etter hvert. Og,
0: ja, vi får håpe vi får det til.
1: Det blir spennende, og masse lykke til med årets festival, ikke minst.
0: Ja, takk for det.
1: Og takk for at du hører på

0: VG-nyhetene. To kvinner på 19 og 22 år har anmeldt at de har blitt voldtatt på Roskilde-festivalen det siste døgnet, ifølge Danmarks Radio. På mandag anmeldte også en 17 år gammel jente voldtekt på festivalen. I en av sakene er ingen ennå pågrepet. En mann i 20-årene omkom i trafikkulykken på E39 Agder i dag. Ulykken skjedde mellom et vogntog og en personbil. Sandnesøy-tunnelen er fremdeles stengt. Norges kamp i fotball-VM mot Brasil blir trolig ikke flyttet likevel. Det kom signaler om at kampen kunne bli flyttet fra klokka 22 til klokka 23 på søndag. Brasilianske medier skrev at årsaken skulle være værforholdene, mens NRK skrev at det var grunnet flytting av England-Meksiko. Nå blir ikke England-Meksiko flyttet likevel, og dermed trolig heller ikke Norge-Brasil. Dronning Sonja fyller 89 år i dag. Hun feirer privat. Tross alderen er hun fremdeles svært aktiv i jobben, både ved Kong Haralds side og med egne oppdrag. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei hei, jeg heter Kjersti Kveli, og du hører på Ordentlig Radio.
2: Bare Ordentlig Radio er Ordentlig Radio.
3: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på Ordentlig Radio.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.

0: er VG-nyhetene. En mann I 20-årene omkom da et vogntog og en personbil kolliderte på E39 ved Lindesnes I dag. En annen mann fraktet til sykehus med luftambulanse etter ulykken. Skadeomfanget hans ukjent. To kvinner på 19 og 22 år har anmeldt at de har blitt voldtatt på Roskilde-festivalen det siste døgnet ifølge Danmarks Radio. På mandag anmeldte også en 17 år gammel jente voldtekt på festivalen. I en av sakene ingen enda pågrepet. Den offisielle begravelsesseremonien for Irans leder Ali Khamenei innledet I Teheran over fire måneder etter at han ble drept I et amerikansk-israelsk angrep.
1: Tusenvis møtte opp I Teheran med røde bannere for hevn. Khameneis sønn og arvtaker Mojtaba alvorlig såret og ventes å ikke delta. Begravelsen varer I en uke og inkluderer seremonier I flere byer før han gravlegges I Mashhad.
0: Reporter Miriam Alsvik. Til slutt tar vi med at Christian Wallens selskap hadde et kraftig fall I inntektene fra 21,5 millioner kroner I 2024 til 2,9 millioner kroner I 2025. Komikeren sier han brukte mesteparten av fjoråret på å skrive og lage nye parodier til sitt kommende show Bare Visvas. I studio, Andre Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Jeg kommer til å trenge litt hjelp på det neste.

Oslo Spektrum, dere høres bra ut. Ta vel imot Bergens store sønn og min gode venn Kurt Nilsen.

helt alene, du har med helt slekt. Ellers blir du brekt, lille knekt. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, T-Major, Atomix, X og Bien, stack, pille, crack, dealer stilen hvis du tvilte på stilen. Tråkka opp stien før du fuck up steam, bro. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, T-Major, Atomix, X og Bien, stack, pille, crack, dealer stilen hvis du tvilte på stilen. Tråkka opp stien før du fuck up steam, bro.

förstår jag äcka ensom och ensom och alene. Vennekrets fra toppet rett til fler som steine. Ser at veldig ofte så det samme greine. Hvertfall beste gjeng å gå min vei med. Godt fornøyd mitt liv som hest, men ett bein så halter det. At blå ut babyt saler på og rime opp til alteret. Hører ekse rope fjern, hva der skjer som alteret. Takk tok et åpent sår og helte mer sant.

tydeligvis en lenge vei. Er jeg på byen så bruker jeg stadig vekk for striper enn en zebra. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller. 10 major love to mix av X og Bien Stack. Pille crack deal i stilen hvis du priter på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp stien, bro. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller. 10 major love to mix av X og Bien Stack.

0: Hallo.
1: Hei, dette Knut Reiserud. Jeg på ordentlig radio. Kose meg, gløgg I hjel. Hør.
2: Her VG-nyhetene. To kvinner på 19 og 22 år har anmeldt at de har blitt voldtatt på Roskildefestivalen det siste døgnet, ifølge Danmarks Radio. På mandag anmeldte også en 17 år gammel jente voldtekt på festivalen. I en av sakene ingen enda pågrepet. Den kinesiske kvinnen som siktet for spionsaken på Andøya I Nordland, voldtektsfengsles I 4 nye uker.
3: Hun ble pågrepet I mai etter at PST gikk til aksjon mot et hus på Andøya og et på Otta. Noen uker før hun ble pågrepet hadde PST tatt beslag I en satellittmottaker på 22 tonn I Oslo havn, som også knyttes til saken.
2: Reporter Miriam Alsvik. USA feirer 250-årsdag I dag 4. juli, men feiringen avlyst flere steder på grunn av varme. Følge nyhetsbyrå Reuters flere titalls parader, konserter og fyrverkerifeiringer enten avlyst eller utsatt. Her til slutt tar vi igjen med at Christian Valen sitt selskap hadde et kraftig fall I inntektene fra 21,5 millioner kroner I 2024 til 2,9 millioner kroner I 2025. Komikeren sier at han brukte mesteparten av fjoråret på å skrive og lage nye parodier til sitt kommende show Bare Visvas. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

har høsten så vidt festa grepe. Sola henger bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens avisa. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk.

naboen rett over gangene oppe. Det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa. Og ut i tut og kjør humør, hei og håp.

Hjertelig velkommen skal dere være til andre del av konserten med Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps, som ble avholdt for en stund siden I Oslo Konserthus. Denne andre delen så det litt mer musikk av litt mer moderne karakter, bare så det jeg har sagt. Opptakene ved Simonsen Musikk, og som vanlig Bobo Bjørnsson, som alltid produsent og teknisk ansvarlig, velvillig utlånt fra NRK. Så jeg kan ikke si noe annet enn det som ble sagt for god del år siden I radioen. Stå med føttene sammen, klar og kjør!

0: Her er virkelighetene. En bil kjørte ut av banen i høy hastighet under Doggens gatebil på Rudskogen i Rakkestad. Dette en av de mest alvorlige ulykkene vi har hatt, det sier daglig leder for gatebil Hans-Jørgen Andersson til VG. Sjåføren gikk ut av bilen selv og har tatt hånd om av helsepersonell. Skadeomfanget foreløpig ukjent. Den offisielle begravelsesseremonien for Irans leder Ali Khamenei innledet i hovedstaden Teheran, over fire måneder etter at han ble drept i et amerikansk-israelsk angrep.
1: Tusenvis møtte opp i Teheran med røde bannere for hevn. Khameneis sønn og arvtaker Mojtaba alvorlig såret og ventes å ikke delta. Begravelsen varer i en uke og inkluderer seremonier i flere byer før han gravlegges i Mashhad.
0: Reporter Miriam Olsvik. Helt til slutt tar vi igjen med at morgendagens kamp mot Brasil trolig ikke vil bli flyttet likevel. Det kom signaler om at kampen kunne bli flyttet fra klokken 22 til 23. Brasilianske medier skrev at årsaken skulle være værforholdene, mens NRK skrev at det var grunnet flytting av England-Meksiko-kampen. Nå blir ikke England-Meksiko flyttet likevel, og dermed trolig ikke Norge-Brasil heller. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Christian Park, og du hører på
1: Ordentlig Radio. Velkommen til Country Minner her på Ordentlig Radio. Vi skal minnes den tida da countrymusikk låt som nettopp det, og ikke som reindyrka pop eller rock. Ikke noe gærent med det, men det er noe sånn det blir i dag. Mitt navn er Ove Reidar Venås, og gjestene mine i studio, det er Ellen Lundstad og Geir Aspheim. For nærmere 40 år siden så spilte disse to sammen i dansebandet Canyon Country Team. Andre medlemmer av bandet var trommeslager Torstein Nygaard. Han gikk dessverre bort for mange år siden, så alt for tidlig på grunn av sykdom. Så hadde vi Ari Lindstad som trakterte såvel gitar og keyboard som trekspill. Og på sologitar kan vi etter hvert høre Arne Christian Nilsen med tilnavnet Kikkan. Min gjest Geir, han spilte da bass og kora, og Ellen Lundstad var bandets vokalist. Canyon Country Team var et helt vanlig danseband med et variert repertoar. Men i mai 1987 så gikk de i studio og spilte inn en coverkassett der de covret 10 kjente countrylåter. Vi skal komme tilbake til det snart, men la oss nå først høre den første låta da, på kassettens A-side. Det er en låt som originalt ble spilt inn av Billy Joe Spears i 1974, og titlen er Blanket on the Ground.

0: Ja, der toner Blanket on the Ground ut. 38,5 år siden den ble spilt inn oppå Jaren. Velkommen i studio, Geir Aspheim og Ellen Lundstad. Dere to av de fem i Canyon Country Team som gjester hos meg i dag. Og fortell litt om dette bandet, Geir.
1: Ja, foruten Ellen så var det da meg på bass. Så var det tre hadlendinger. Det var nå avdøde Torstein Nygaard på trommer, og så var det Arild Lindstad. Han var jo litt alt mulig mann, og spilte både gitar og trekkspill og litt keyboard. Og så var det da han som vi kaller for Kikkan, Arne Christian Nilsen. Han kalles vel lead-gitarist på musikkspråket.
0: Ja, ikke sant? Og studio dere brukte, det var hos Radio Hadeland-sjef Anders Tøye. Den gangen hadde han studio på Jaren på Hadeland.
1: Det stemmer. Det var jo forløperen til det som i dag heter Radio Randsfjord, og det var nok etter datidens standard et veldig oppegående studio. Og det hører vi jo når vi hører på de opptakene i dag, at det fungerte. Det er overraskende god lyd på det snart 40 år gamle opptaket.
0: Dere valgte jo da å gi ut disse opptakene på kassett. Hvorfor kassett og ikke langspillplate, som den gangen også var aktuelt, altså vinyl?
1: Vi hadde vel tanker om at vi også skulle gjøre det, men så hadde det nok noe med penger og kostnader å gjøre, og vi hadde jo ikke noe...
2: Distribusjon, ikke minst, som hensyn til, ja. Til salg på businessstasjoner og sånt, da.
1: Ja, vi hadde jo ikke noe forlegger eller publisher som kunne gi det ut, så vi måtte jo finansiere alt selv, så da ble det liksom billigst utvei.
0: Og dere hadde den med når dere var ute og spilte? Men la oss høre på en låt til da, Ellen. Hvilken er det?
2: If You Love Me.
0: Ja, og det var Olivia Newton-John som hadde originalen på fra 1974.
2: Et av mine store idoler.

0: Ja, det altså cirka 38,5 år siden dere spilte inn dette her, og du verden for en stemme du hadde den gangen, Ellen. Artig å høre.
1: Tusen takk.
0: Hva var grunnen til at dette har blitt et tema nå, så lenge etterpå? Geir kanskje har hemmeligheten?
2: Det fordi at jeg husker ikke hvordan jeg ble sittende med tosporsteipene til dette her, men det sto jo da i hylla mi i mange, mange år. Og jeg hadde jo tanker om det veldig lenge, at dette burde vært digitalisert, så vi kunne fått brukt det til noe, for det jo ingen som spiller kassetter lenger, vet du. Så, og omsider da, så fikk jeg kontakt av Tormod Aune her i Hønefoss. Han jo lydguru, så det holder, og han har mye utstyr. Så jeg tok og kontaktet han, og han var villig med en gang, så han har digitalisert det.
0: Ja, og Ellen, nå har du hørt på den gamle kassettlåtene du sang inn for så lenge siden. Hva synes du om det digitaliserte resultatet da?
1: Jeg burde jo si at jeg tenker vel muligens at jøsser dette her meg i dag. Som, ja, det er kjempefint resultat. Det er helt, helt topp. Jeg må si det.
0: Ja, det synes jeg også. Og da tror jeg vi bare skal gå videre og høre på neste låt. Ja, hva skal vi høre på da,
1: Ellen? Da hører vi på I Fall to Pieces.
0: Ja, det er en gammel Patsy Cline-låt.
1: Det er det, vet du.

0: Ja, som sagt så er det lenge siden, og jeg vet ikke hvordan deres hukommelse er, men det har vært artig å høre litt, Ellen. Hva husker du fra disse tre innspillingsdøgnene eller dagene hos Anders Toje?
1: Du har rett I det at hukommelsen begynner vel å bli litt dårligere, men de husker vel det som skjedde for lenge siden, så det passer bra det. Jeg kom vel egentlig inn dit sånn, hva skal jeg si, jeg var jo veldig spent og... Men det var, altså, hva skal jeg si, ja? Det var en kjempeopplevelse, og vi hadde det ordentlig gøy, rett og slett, de dagene vi var der. Og det var mye musikk fram og tilbake, det var mye spettakel oss imellom, for at det, da skulle den ut, og den skulle ikke ut, og vi satt jo der, og vi gikk jo litt ut hver for oss, og jeg, bare det, så, det jeg husker best, egentlig, det var når jeg hørte meg selv, når jeg kora, når jeg sang. Det synes jeg var helt fabelaktig å høre på.
0: Ja.
1: Og det levde jeg på ganske lenge etterpå. Tenkte jeg, jøss, er det meg som synger I øret mitt, samtidig som jeg synger selv på en måte. Jeg fikk liksom den sånn, rar opplevelse.
0: Men hadde dere mye diskusjoner om, hva å si, tagninger og hva dere skulle beholde? Og...
1: Det ble en del, ja. Jeg må jo si det. Det gikk nok en par kuler varmt.
0: Ja, hva husker du av, Geir?
2: Det jeg husker at vi var egentlig veldig kritiske til oss selv. Jeg tror vi kan si vi la lista høyt. Og så må vi jo ikke glemme det at vi var jo amatører. Vi var jo ikke noen proffe musikere, så kanskje vi la nesten urealistisk høye forventninger på oss selv til et nivå som vi... Men resultatet ble jo faktisk, når jeg hører på det etter så mange år, så... Det høres bedre ut nå enn det gjorde for 30 år siden.
0: Men det var ikke din første visit I platestudio, for å kalle det det, Ellen? Du hadde jo gitt ut single, du?
1: Ja, ja, ja, ja. Da kom jeg Ellen Gudsole fra Ådalen inn I studio, kan du si. Og det var jo litt, ja, hva skal jeg si, ja. Det var I hvert fall sånn, hva skal jeg si, verden åpnet seg på en sånn rar måte, på en måte. Mm. Fordi at det var masse ting som ikke jeg hadde vært borte før og sånt, og ikke minst det at den 14 år, den var laget av Benny Borg.
0: Ja, den låten 14 år.
1: Ja, det var jo stort, vet du.
0: Ja, ikke sant. Ja.
1: At han kunne skrive en låt som jeg skulle synge inn, spille inn da.
2: Mm. Ja, for den var ikke gitt ut før.
1: Nei, det var faktisk ikke det. Vi var jo på, kanskje på dårstoppen med den.
0: Ja.
1: Men det gikk jo ikke bra.
0: Akkurat, men dere var på, opp og si,
1: kvalifiseringsprogrammet. Ja. Det var vi, ja.
0: Jeg tror kanskje vi skal gå litt videre på kassetten deres, ja, da jo...
1: Da går det, ja.
0: Men hvem skulle gjette at dette Tennessee Waltz?
1: Det vel veldig få, tror jeg.

0: Ja, der toner den ut, og det var ikke mye vals over denne her. Ganske rocka og veldig ulik versjonen til Patti Page fra 1948. Hvordan i all verden kom dere på et sånt arrangement på denne?
1: Ja, det har jeg spurt meg selv litt om også, men altså, et eller annet sted måtte vi ha fått en idé om et annet arrangement, og spesielt moro er det jo med det trekspillet der, for det blir jo litt sånn Cajun-aktig. Og apropos det med vals, bare lyst til å ta en liten opplevelse vi hadde, for vi spilte opp på Hedmarken et eller annet sted, og så dro vi den versjonen her, og da kom det en litt godt voksen kar og kjeftet fælt på oss og sa han, dette er ikke vals, tennis i vals, den skal spilles som vals.
0: Ja, ja. Men trekspillet her, det driver jo låten mye det. Hvem står for det?
1: Det en Arild Lindstad, så han kunne det der.
0: Før vi spiller neste låt, det jo snakk om en Buck Owens låt. Together Again. Men det var jo faktisk B-sida på en single med Buck da. Og A-sida som plattselskapet valgte, det var My Heart Skips a Beat. Hvorfor valgte dere Together Again?
2: Altså, jeg hørte masse på Bettan.
0: Elisabeth Andreasson.
2: Ja. Ja, da heter Andreasson. Sammen med da, og det var en av de første platene hun kom med, mener jeg husker, for det var bare country. Country-sanger hun hadde på den første LP-en sin da.
0: Ja.
2: Og den synes jeg var så fabelaktig flott, så det ble jo etterliggende så mye jeg kunne alle de låtene hun hadde på den plata. Jeg tror jeg kunne de på rams.
0: Altså bra.
2: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre på den?
2: Vi kan gjøre det.

0: skikkelig trist mordball og alt det der altså. Canyon Country Team kom jo ikke fra, håper jeg å si, ingenting. Hvordan I all verden ble du, Geir, og du, Ellen, kjent og havnet I band sammen?
1: Det litt artig historie egentlig, fordi at jeg jobbet på Henskin Musikksenter her I Hønfoss. Og ja, rett ifra ungdomsskolen og så kom det en som skal levere pakke på Henskin som hadde med seg på bussen sin ifra han kjørte buss. Så kom I bussuniform, staselig kær, tenkte jeg. og så ble vi kjent der da. Så ja, vi ble jo egentlig bare mer og mer kjent, kan du si. Sånn gode kamerater, gode venner, sånn opp igjennom alle år egentlig. Sånn,
2: ja, for vi fant jo fort ut at vi delte jo musikken.
1: Ja, mye musikk som,
2: du,
1: ja.
2: Du var jo på rette hylla, for du var jo I platebarn.
1: Ja.
2: Og så hadde jo jeg... noen spillekompiser I Hønefoss da, jeg kan jo vel nevne de også, Kjell Aril Tangen som vi kjenner som Påsan og Roar Øyan. Og så tror jeg vi prøvespilt litt med oss, men det ble ikke noe samarbeid I den forstand.
1: Nei, nei.
2: Men etter hvert så ble jeg sånn såkalt selvstendig næringsdrivende og skulle prøve meg inn musikkdistribusjon. Og da skulle jeg også prøve meg som, jeg vet ikke om jeg kan si plateprodusent, men det ble jo til at vi gjorde en singleplate sammen.
0: Ja, det var den vi snakket om litt tidligere, ikke sant?
1: Ja, ja.
2: Og så kom jeg med noen fra Hadland, som kaller seg for Kranberg og Dyrhus. Og vi ble Lindstad og Dyrhus, og så ble det historie, og så ble jo da Canyon Country Team en avlegger av det. Og da kom Ellen inn for fullt. Så det vel en veldig komprimert historie.
1: Mm.
0: Da snakker vi om noen år fra første gang ja. Dere møttes og til dere var sammen I band selvfølgelig.
1: Ja,
2: ja da tror jeg vi snakker om cirka, ja, bortimot 10 år I hvert fall.
1: Ja, rundt 10 år tenker jeg. Ja.
0: Det var litt. Veldig kjent låt den neste da, det Cotton Fields. Det jo Leadbelly eller Huddy Ledbetters låt som vi kjenner både med The Beach Boys og med Creedence Clearwater.

0: Det var Canyon Country Team og ikke Creedence og ikke Beach Boys sånn sett, og det var et snev av Cajun her også. Jeg hørte trekspillet igjen. Artig versjon. Men Geir, hvor lenge har du holdt på som musiker, eller når ga du deg, eller har du gitt deg? Eller?
1: Ja, det et godt spørsmål. Jeg gir seg vel aldri, men jeg har ikke vært aktiv nå på 2,5 år. Jeg startet jo egentlig I en trio I 72, da jeg var 15-16 år gammel, og så har jeg jo vært innom flere band, men jeg må jo si at I forhold til den musikken som vi hører på her I dag, så jo Canyon Country Team en høydare for meg. Det var liksom kanskje da jeg hadde det aller morsomst. Men det siste jeg var med på, det var sammen med gruppe 5. Det jo en lokal gjeng med lang historie. De ble vel Buskerudmestre I enten 8 eller 69, og det var, jeg synes det var veldig morsomt å komme med de fra 2080, og til de satte punktum på Hadeland Glassverk for, ja, det blir 3 år til sommeren da. Så, men etter det så har jeg ikke vært I noe aktivt musikkmiljø.
0: Men du ser ikke bort fra at det kan bli et eller annet prosjekt på fritida? Du jobber litt også?
1: Jeg har jo blitt pensjonist da, og poser meg med å kjøre buss på fritida, for å si det sånn. Men jeg vet ikke om jeg kan nevne det, men Ellen har jo skrivet en låt, og den kunne jeg tenkt på å spille inn.
2: Ja, du har jo trua med det, men det...
0: ja, kanskje dere går I studio igjen etter hvert. Vi får se.
1: Ja.

0: Det var et veldig fint arrangement på Skeeter Davis sin store hit fra 1962, altså The End of the World. Og Ellen, jeg skjønner at du ikke akkurat driver som bandmusiker nå, men hvor lenge holdt du på som musiker-vokalist I band, eller?
1: Altså, jeg ga meg vel egentlig sånn på begynnelsen av 90-tallet. Sånn 93-94, tenker jeg.
0: Men var du innom andre band eller samarbeid enn Canyon Country Team?
1: Ja, jeg begynte jo veldig tidlig da. Det gikk jo på ungdomsskolen. Da var jeg med Tom Karlsrud.
0: Ja.
1: Han gikk I klassen min på skolen, og da startet vi et sånt ja, orkester, da, kan du si. Så vi ble kjørt rundt av et par foreldre som hadde bil, for vi var jo alt for unge til å kjøre bil. Og da var jo en del på Kongsberg spilt og sånne ting da. Og så var det der det begynte. Ellers så var det jo da med, ja, liksom smått innom med Geir og diverse, og så før det egentlig ble Canyon Culture Team. Og så ble det jo da annen gruppe ifra Gran, som Norway. Og etter det, da ga jeg meg.
0: Da slutta å underholde folk med sang, altså.
1: Slutta når jeg var på topp, vet du.
0: Ja, ja. Det ikke det dummeste det. Vi nærmer oss etter hvert slutten av denne samtalen og dette programmet vi også. Ikke helt enda, men vi skal høre en låt til fra den omtalte kassetten deres. Og det da Olivia Newton-Johns Let Me Be There. Den ble gitt ut I 1973.

0: Vi er da snart ferdig med denne hyggelige, snaue timen her i studio, og jeg lurer jo da på, hva skjer med denne musikken nå? Er det noen videre planer om en reunion eller noe annet?
1: Er vel ikke noen planer om noen reunion, men en relansering i form av at vi nå har strømmeplattformer som både Spotify og YouTube, så det er vel absolutt aktuelt å få lastet opp og lagt ut der.
0: Det er vel noe dere ikke hadde sett for dere da for snart 40 år siden.
1: Det var jo ingen som nevnte dette på Spotify da, så
2: Det er bisettene, kanskje, Ole.
1: Nei da, det har jo åpna seg veldig, veldig mange muligheter siden den gang. Så, og det er jo på sånne plattformer de fleste slår seg fram i dag. Det spørs vel om vi får slått oss så veldig mye fram, men vi kan i hvert fall bli litt mer udødelige da, hvis vi gjør det.
0: Ja. Da vil jeg bare takke Ellen Lundstad og Geir Aspheim for at dere kom i studio og prata om dette her.
2: Fint at vi fikk komme.
1: Ja, tusen takk for
0: ja, at vi og ble da invitert. Sier jeg, Ove Reidar Venås, også takk for meg. Og vi hører på den siste låta, og det er
2: Please Help Me.
3: Her er VG-nyhetene. En bil kjørte ut av banen i høy hastighet under dagens gåtebil på Rudskogen i Rakkestad. Dette er en av de mest alvorlige ulykkene vi har hatt, det sier daglig leder for gåtebilen Hans-Jørgen Andersson til VG. Føreren av bilen er fraktet til sykehus med moderate skader. En russebuss står i brann på Riksvei 3 nord for Koppang. Det skal bare ha vært sjåføren i bussen, og han er uskadet, opplyser politiet. Den kinesiske kvinnen som er siktet for spionsaken på Andøya i Nordland, varetektsfengsles i 4 nye uker, reporter Miriam Alsvik.
4: Hun ble pågrepet i mai etter at PST gikk til aksjon mot et hus på Andøya og et på Otta. Noen uker før hun ble pågrepet, hadde PST tatt beslag i en satellittmottaker på 22 tonn i Oslo havn, som også knyttes til saken.
3: Landslagssjef Ståle Solbakken står foran flere valg før morgendagens åttendedelsfinale mot Brasil. Han må blant annet velge mellom Patrick Berg og Fredrik Aursnes på midtbanen. Julian Ryerson blir trolig ikke klar i tide etter skade, som betyr at Markus Holmgren Pedersen kan fortsette som høyrebekk. I studio André Ødeby,
5: nyhetene først. Hei, det her er Jan Therese Sager i Kystfolket, og du hører på Ordentlig Radio.
6: Bare Ordentlig Radio er Ordentlig Radio.
7: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på Ordentlig Radio.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på Oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: har VG-nyhetene. Fotballfesten planlegger å flytte visningen av en eventuell VM-kvartfinale til Frogner stadion. Visningen på Ullevål ble avlyst da det skal legges nytt gress før NM-finalen for kvinner. Kapasiteten blir på 22 000 gjester, og billetter vil legges ut rett etter kampslutt om Norge vinner. Leteaksjonen etter en savnet mann i 70-årene i Meråker i Trøndelag pågår fortsatt med uforminsket styrke, det opplyser politiet. Mannen har vært savnet siden i går ettermiddag, og det har blitt lett gjennom hele natten med store ressurser. Både helikopter, ATV, droner og båt benyttes i søket. Den offisielle begravelsesseremonien for Irans leder Ali Khamenei er innledet i Teheran over fire måneder etter at han ble drept i et amerikansk-israelsk angrep.
1: Tusenvis møtte opp i Teheran med røde bannere for hevn. Khameneis sønn og arvtaker Mojtaba er alvorlig såret og ventes å ikke delta. Begravelsen varer i en uke og inkluderer seremonier i flere byer før han gravlegges i Mashhad.
0: Reporter Miriam Alsvik. En russebuss tok i dag fyr på Riksvei 3 nord for Koppang. Kun sjåføren satt i bussen, han uskadet. En personbil kjørte inn i bussen etter at den hadde stoppet. Ingen kom til skade i ulykken. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
2: Hei, dette Øyvind og
3: Dag
2: fra Label, og du hører på
3: Ordentlig
2: Radio.
3: Radio.

0: er VG-nyhetene. Fotballfesten planlegger å flytte visningen av en eventuell VM-kvartfinale til Frogner stadion. Visningen på Ullevål ble avlyst da det skal legges nytt gress til NM-finalen for kvinner. Kapasiteten blir på 22 000 gjester, og billetter vil legges ut rett etter kampslutt dersom Norge slår Brasil. Det er verksatt en redningsaksjon i Sigdal i Buskerud etter en klatreulykke. En person skal ha falt og slått ryggen mot fjellveggen. Vedkommende står nå på en liten fjellhylle i veggen, opplyser politiet. Den kinesiske kvinnen som er siktet for spionsaken på Andøya i Nordland varetektsfengsles i 4 nye uker, reporter Miriam Alsvik.
1: Hun ble pågrepet i mai etter at PST gikk til aksjon mot et hus på Andøya og et på Otta. Noen uker før hun ble pågrepet hadde PST tatt beslag i en satellittmottaker på 22 tonn i Oslo havn, som også knyttes til saken.
0: Mannen i 70-årene som har vært savnet i Meråker er funnet i live og i god behold, opplyser politiet. Mannen hadde vært savnet i over et døgn og ble funnet etter en omfattende leteaksjon. Politiet takker alle som deltok i søket. I studio, André Udeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: gjenger at bak verste hen fra en pipa prøver å skjote den dau. Sånn å være 10 nå, jeg snart 23. Kjæring, ta klart på deg, trasket dynna om det dritt å suge. Skal ikke juge, mann, jeg drit å juge. Reiser opp til Tudor, kan du hendre finne en ordningsgruve. Tar alt bort til dyrsken, går rundt bølva slik jeg lærte å prute. Håser ue gretten, hvorfor det? Fordi jeg via kusen. Bror din er en himi, hvorfor gjengen rundt med rosa truse? Tar jeg sporten fra MC om du ønsker å se forten susen. Kjenner jeg katt en sabeltann, jeg ønsker meg en ordentlig skute. Tønna mista natten og driver med drive-by fra en Honda skuter. Sirup ifra Morgedal i et glas til fem min drengt å bruse. Først har sleipa kølla når jeg nøtter, tar hans heim i en Uber.
1: Man tar så heller opp sirup i en solo super. Sør for Tudda, prøver jeg hilse på syke Knut Nuken. Vær bevarsom når du sleiker og sutter på kuken. Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut mer.
0: Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut. Bror din trasker rundt og grubler til å lage en kahoot. Latt ut til lia, jeg er så vrei, men nå gir jeg en salut. Nærmer du deg lungrak, helst på drakon og hører et kaboom.

0: vanlig. Bli med ut i lån, så kan vi flakka, flakka, koff, flakka, koff, flakka, flakka, koff, koff, koff, flakka, flakka, flakka, koff, koff.
1: Hei, dette Marte Eversson. Du hører på Ordentlig Radio, der de spiller Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Thomas Johansson, og du hører på ordentligradio.no.
1: Den sangen jeg skal prøve å synge nå, den handler om den gongen jeg arbeidet i skogen i Nordvärmland. Jeg var 18 år denne gongen og holdt det støllet på digre biler. Så da hadde jeg sparet opp noen kroner, så reiste jeg inn til Karlstad for å se om det var noe jeg tøkte var noe greier på. Det jeg syns lokket mest, det var amerikanske Forder, Skeva, Admiral og Kapten. Så da hadde jeg gått litt rundt og bestemt meg at det slutt var en Impala, det var gærfin bil, skal jeg si det. V8-er, automat, nybesiktet fra svenske bilproningen var den, vet du, og gærfin i lakk og trekk. Gul med hvitt vinhulltak, fire der har skjart opp. Servo, akkurat tenkte jeg slik skal den være. Jeg spurte gubben om å få dra en tur, men det fikk jeg, vet du. På første rettstrekka drog jeg skjevene 170 knuter så blåreiken stod rett turen. Det var greier, dette. Se, jeg var det bare å skrive inn i papper og jeg var skjeveier. Så snudde jeg nasen hemmet hjem min vesle magre guttgjøpling med feite barter og svensk eksportsnus mila leppom. I for den gul og hvite amerikaner som forlot Uniten 1964.

Hei, det en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg I ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive han.

0: Dette Molly.
1: Og dette partner. Og nå hører du på ordentlig radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

Hei, dette Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: Hei, det her Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på I Norge. Ordentlig radio, oradio.no.
1: God morgen, min kjære. Har du sovet godt?

Hei, dette Bugge Wesseltoft, og dere hører på Ordentlig Radio.

0: ting. G-hus eier en av den øvne grunn. Finner ut ting, man, vi fanger den finne lund. Kutter ut mellom mann, enkelt og elegant. Hver sang som en ful, flyk og du vil sønn.
1: Hi, this is Lyndon from Captain Gone. You're listening to Proper Radio.